دیمو کو گوتمان هات سرپرشتی اندلوسی کرد خوی کرد صاحب اندلوس و شریشی زور کرسی لگر نصرانی کند کرد او بو الفرانسوی هشتم 300,000 کسی خر کرد و کاتی که یعقوب خبری پی گیشت که الفرانسو وای کرد و هستا اویش جیششی خر کرد و 200,000 سربازی خر کرد و لمراکش را پرین و یعنی من سربازی چی زوری لگه خوینا حتن اندلوس لوندلیش خلقی چی زور بگری کتن او بو کوی جیشی یعقوبی گیشت با 200,000 مزاهد طبعا دا شوینی عرق لویندر خربونا و روبرو یک تریان برد دا لهموی سیرتر او بو یکمین پاپا مجده همو او من نصرانیانی دابو که هر کسی بشداری ام شراب کاو بکجره او صد لصد اسیت باشد دوام شد او بو کاملاگ لتازیرکانی جولک هاتبون بو او کاتی که الفرانسوی هشتم سردکه و بسر مسلمانکان همو دیل مسلمانکان بکرنوا يعني او تازيلت زولك انا بزانا او زولك انا سنة بياو نامردن سبحان الله كاتيكا اوهمو كاتيكا لقش اوبون اگر انفرونسوها سركويتا همو اسيرا كاني لي بكرنو بسن بيبنو بخوايان تزارتي بيبكن بلي بلام يعقوبي كور يوسف زور عقلا زاري هشتيكي برياريكي سخد نادا ببي مزلسي شورا بوي كومالك لما زيسي شوراي خر كده وكبياوي زور معقولو صاحب تجربه ولهاتوي خرب بو لدورة وبشتي بو دستيان بمشورت كد بو او ايشة تارة نو سازة اما تسيبكين بو اي براسي لم شرده ببينو او بو كابراهي كبو ناوي ابو عبد الله كوري صناديد بو بياويش اندلوسي بو وسر و سربازی کو ان قائدی چې زور گورې مشهوري اندلوسی کان بو زره زو هسته او پیاوی بانکر وکړي اندامي شورای او مجلسی ک استاباس شر اجاوه ده کان کتب کان بو ای لب شر ده سر کون او ايش او بو بریار یاندا جیشه ک کان بدو بش بش چې دیار به وبزان ان فرانسو وبزان هر او بش او اون ده کسه لنا شرکه ده بش چې شي نادیار به ک بخو یعقوب سر کړی ته دکړ ام ام ام ام في الله ام ام تكتيك عسكريه زور زور استفاده عندي كردو مسلمان كان وزاري ديش باسم كركه بيشت صدها كسيلا قياده غوركان بمشي وتوانيتي بس ركان دا زالبي باشان جيشي مقدمه كي كوا ديار بو او جيشي كديار بو كردي بدو باش اندلسي كان ابو عبد الله كوري صناديد سر اوی دکر پیش شبایتی دکرد و ای اوانی که بخوش هینابون لمراکش که جیش موحدین بو وزیری چی زور با زرجی هبو ناوی ابو یحیی کوری ابی حفظ بو او سر کردائیتی او جیشی دکرد ایسا جیشه که دو بشه یعنی دو بشه بشه چیان دیاره و بشه چیان بزره اوی که دیاره دو زبهه زبهه چی اندلوسی کان که او بياو اندلسيا ابو عبد الله سركدايتي دكا وجيش موحدونيش او ابو يحيى وزير سرپرشتي دكا بلي بياني لقر روش حالات 8,000 دسر بازكاني ان فرونسو هجوم ينكرد بو مسلمان كان شرشي زور سخت رويدا شرعه زور خويناوي رويدا شرعه زور بزحمت رويدا حتى يعني حال قيشتا اوي كم جيشكيان جيشي نصراني كان يعني زور زور من دي كرت جيشي قشتالي مملكتي قشتالي يعني زور من دي كرت او وقت يكسر بخو يعقوب بخوي بو زماعتي لقربو دابزين ساحكي يتر بيك زاري براسي جيشي مملكتي قشتالي وجيشي انفروسو هشتم قدم يانشكا كاتك اوهم خلقيان ديت وعلى دور وداي يكسر براسي بزين زبهكيان بزيهش هر اون ده انفروسو سري برن کرد ديتي آلائه چي برزوال پیشي تواده نسرا لا اله الا الله محمد رسول الله لا غالب الا الله طبعا اتر او بو يكسر هراتن طبعا سو خوي قلايك ده مسلمان كان سو نا قلايك بلام انفروسو زور برن ماكيرو لهاتو بو لتكتيش عسكري بو دركي چي بچوكتر هبو لقلايه كيت كا خوي لي قطار كردن بله لم شرده خوشويستانم 136,000